Og vi jo etter her av noen honalige Mila-kontoret. Jeg har innrettet meg her oppe i loftet av Atlantis her i Klaksvik, og det vi sier Atlantis. Nå det faktisk blevet til huset, et ungdomshus som de har Ja, det var helt honaligt. Det har gjort alt mulig her pulpor, og her rett gulv, og her sverste møbler. Høgt loftet. Hvis jeg vil unge Klaksvik, så det godt nok et sted som jeg har brukt telefonen her. Her virkelig honaligt inne. Og jeg her i samband med at vi sendte ja, en god oppbygging til sommerfestivalen som vi heter Vigskiftet. Og hvis det sånn her at du enn ikke har skaffet et ekongmestje til sommerfestivalen, du kan skal fære, skal ikke, så har vi en fralukt tøyende til tøyen. Du kanst vi at skrive inn til okken av 55-95-95, være vi i kappingsene om et sommerfestival ekongmestje, så at du avfallerømmet kan få det her og et sommerfestival ekongmestje, hørte og kjøpes, vi at skrive inn til okken av 55-95-95. Skriv okken nå høytsan, skriv okken hva du atler gjør etter vikskiftet, først du har sommerfestival, eller vårt atlet du der som heter vilja for sommerfestival, ja, skriv et okken av 55-95-95, og så du vi i kappingsene. Gjerta, det alltid stått litt av vinnakost, så kunne ikke prøve. Men jeg stadig i Klaksvik, og om jeg lyder bil, så kommer Erik Biskupstø her i mot litt Mila Hotten, eller Mila Loft, jeg prater vi med. Han en av fyrkjøperen av sommerfestivalen, og det blir et honnallig prat, og jeg kan, i samband med at jeg i Klaksvik, så kan jeg grøye fra en av luttligere, stortligere sjøv som heier her, en av fyr, jeg i Klaksvik. Jeg pratar vi en man som ja, jeg nevnte så jeg kjenter, men han alltid akkurat stått litt på hjertet, og han heier så, han domte vel at oppdikta server og finne på. Så innanfor så sier han at han heier en damo, og hun var på vegen. Jeg visste ikke at det ikke passet jeg, men så spurte jeg han, hvordan lønge henne en dame som er på vegen? Så sier han, ja, hun er på vegen i 12 måneder. 12 måneder, sier jeg. 12 måneder, det var for bakka lønge. 12 måneder, det var øyne lønge helt. Så hykker han etter meg, sier han, hvordan lønge var to vursene om du nå? Så säger jag, jag var nutje månader vid gång till mamma henne. Ja, du sa så att jag förbanna väl till dig. Så det en god under Klaksvik, och det en nekve klaksingar som har en nekve stått ut på hjärsta. Och jag färg i östene är fräknast här i Klaksvik nu utan vi färg gänga runt av festivalösten om ett lite bil. Men som sagt så kommer Erik Biskupstø og en av fyrkjøperne inn her og mot Mila Loft og prater om en av luttla løte. Skriv inn til okken av 55-95-95 og så du vi i luta, ja, du vi i kappingsene om et sommerfestival Ekong og Mestje. Det en god chans å vinne, så skriv inn og ja, skriv inn og holdt sammen at det er sommerfestival, eller heter Vilja Fære sommerfestival, og det første sommerfestival hva så det som du gleder deg allermest til? Vi får høre et lærtrett, og om en av løtet så får vi at prater vi Erik Biskupstø.

Her sånn det dynamitt vi grøv nummer 13 og til Andrew Sommerfestivaler 8 dynamitt og større battle og til Orson Necka som vi gleder oss lugga ned til första ev I øynest har og ja, jeg kan bare si at den stemningen, den frøyen som av vokst på et av dynamitt spiller grunn av 13 til som om at følger skårer I landskrona första år Annars så kan jag bara säga, nu jag har inte klagsutna här nere I Jöknån en låt så kan jag bara säga att växer helt och saliga gott. Jag har inte snackat alltid om vevor och vevorvaner, ta I till sommarfestivaler och ta I till klagsutgen och jag kan bara vittna vid min egna ögon och min egna kropp att det bara nu så växer öliga väl. Alltså man kan nästan säga att det terre, alltså man kan nästan för att ta det. Jo, her skriver jeg listet meg nyan av Milaloftet til åkken her av smørsalen, og her det jeg gjørst til at jeg vil gjerne suttje og lese noen av sms'en som tid har skrivet inn til åkere. Vi har en sms-kapping kørende av 5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
vi i kappingsne om et sommerfestival et gang og mest det kan skrive inn til okkon en halsan eller ja, okkur som en søv om sommerfestivalen eller ja, okkur stilukt og en skriver inn til okkon av 5.5.5.5 og husfrikven møtte oss av sommerfestivalen 4.16 år og så igjen så det heier vi funnet at det en tur atur og i år ja Det stort å høre at her et perle som sprotten ur sommerstalen, og her var det 16 år siden, det ikke bare. Og jeg får en tur at du har, det sikkert funnet seg, og jeg håper at det samme vi husfruktene, og ikke for jeg finner noe nødja. Og en annen skal være inn til dere av 5.5.5. Jeg gleder meg at høre Hamradon og Svenka sommerfestivalen. Ja, ja. En annen skriver, jeg kunne godt hoksa meg av vunnet jeg kom mest til sommerfestivalen. Ja, ja, så her er Nick som skriver, og en skriver, jeg vil ta en fin vunnet jeg kom mest til. Jeg minner særlig at gledelig at du har konsertene av sommerfestivalen ved Scorpions. Og det må jeg også si, for min part, at det konsertene minst jeg også vel. Det var en av de første feriene jeg slapp av å være oppe, særlig lunsje av en festival, av en FR-høym, jeg var nok lov til å ta. Tui at ta var det pappa min, han ville gjerne høre Scorpions. Så jeg slapp av stand under linje av pappa min til det konsertene, og ja, vi oppe av mer enn nåt. Det minnes det veldig godt at du Og en skriver av 5.5.5. Hallo! Takk for det gode sending, og jeg kunne godt huske meg at hørt Hamradon av sommerfestivalen. Men jeg har ikke en gang mest, så det er jeg som kommer vel vi at vunne. Ja. Og en annen skriver, kunne godt tanke meg at jeg kommer mest, Og jeg vil alltid med lort etter Rasmus Sebak og Sanchin og under stjernene på himlen. Og en annen skriver, her vi bare slice, nøkker litt kjent folk og godt le, så kører det bare, og så et blått hjerte. Jeg gikk ikke ut fra at det var en klaksing og skriver inn. Yes. Skriv inn til dere av 5.5.5, så er vi i kappingsene om et sommerfestival er kongmeste. Ja, og her nek sms kom inn, og ja, kanskje jeg styrer den heldige vinneren. Og vi er alltid at vi er ferdig at sende iver og køyre ut le at rett og er ferdig ut at spakke meg en tur efter rett.